0: uyayiqoqosha.
1: Zalani naso.
0: Uzalani naso.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalani naso.
2: Zalani naso.
0: Ikuze chapo.